でも今どこでもいいですもん。じゃあどうなあいよあもう語ろうとなのがわけれたいなきょけなでバカンとあやいよ。